Ông đã chia nhóm mình phải nuôi năm mươi ra chứ. Ngày anh có sự khắc phá, có sự khắc sắc khắc ra. Yang khăn chân sẽ chín để kể đi mà. Nhưng mà mình nhau ra đi. Sao mình phải ra đi chạy chạy đâu. Sao mình mất được xuống. Sao mình nhận được đi.